sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

10:41. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 13 sati radarska u Matuzićima, općina Doboj-Jug. Od 11 do 13 sati radarska u Tatarbuđaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Extra.